0: që dalë fën të unë jo të sori.
1: In grafikë një frizori.
2: To banë
3: ja u misi e blokër në.
4: Shka se kërë zë një lë.
3: Pa mnoj përshëtu të jenë situaci kësë mu se kërë mau me të sabo skrigale. Pogledajte epizodo e në YouTube, në atisti ndjevi u mesecu. To je Deni Saudi
5: Show. Берите топлот на черпанки. Инклиматски направи Кливец. За пополно клима у всакъм летнам часу. С нишни рачуни и нобилица топле воде. Кливец. Сливет минус хоум пика си.
4: Подкастори найдеш най-лажда тако до YouTube типкаш. Съм две беседи тисти дневи. И е же обявлен от учери далее. Штирия приятели от Денис Аудичово, па те поздрави успит ютри, уторек, зютре, опетих. Виж кай е най-болши